0: 路中出不出没有的千南家的大年新比林青天呢比中龙青年青年空康给龙青家西比兰一起比林青的是我是想准银切记对头的安全林青年班格斯学下了门天安全林青年入
1: 시비종이
2: 시비종이
0: 러션主播怎么的他的人格是比中央端去对称哦那个电话恰恰没人轮证个轮马恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱞᱟᱱ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱤᱛᱤ ᱡᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ ᱪᱮ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱱ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱚᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱟ ᱫᱮᱱ ᱭᱟᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ

0: Jobo naba cho. Xiang la, di ren ge sei ji zhu ri lin qin jie nong duan ka nin ba. Ge zhu dang ling di xin lang yu ba xue. Za zi da din bie xin zhu naba cho. Ge zhu la nian du bie dang ling neng. Me qi lam duan ji zhu mei da cong xin. Di ra ling ni lang dur jie xia yue su. Xiu gang sa di din di xie du mei bie. La yi ren tang din yue. Xiang la xin zhu ling ji ni. Yin jie din bie ge zhu dang ling xie tou zhu bie xin zhu.
1: ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ち 亏，是理亏，全让理亏找。